0: da se čuje više od čuvenog,
1: da se sazna skriveno
0: i pjeva sve do neba.
1: Najbrži mediji.
0: Radio Goroždan.

0: Radio Goraž je fantastičan radio.
1: Ali slušat Goraž radio.
2: Slušam radio Goraž da nisam sam. Sam da mi nešta priča.

0: Laku noć, dame i gospodo. Eto i ova predstava je završena. Nadam se da ste uživali u njoj. Bilo je zadovoljstvo grupirati se za vas sve ove godine. Nadam se da ćemo se još videti u nekom drugom gradu, na nekoj drugoj predstavi. U nekom drugom cirkusu.
1: Odlazi cirkus iz

0: dugogodišnji sportista, večeras bitna utakmica, odlučujuća. Šta kažete, šta očekujete i šta generalno mislite o tome, evo, kada je u pitanju reprezentacija BiH, bez obzira na sve, na svjetskom smo prvenstvu?
1: Pa evo, prije nego što to prokomentarišem, mogu vama kao kući da se zahvalim što pratite naš rad i sugrađanima koji nas podržavaju, jer ta nam je podrška veoma važna da nastavimo sa svojim radom, jer volontirati negdje raditi, mi svi pored ovoga imamo svoje naravno poslove i naše privatne obaveze, jako nam znači ta podrška da vidimo da takva vrsta sporta u gradu je dobrodošla i mi ulažemo svoje vrijeme i jako nam znači što nas podržavate i što pratite naš rad. A što se tiče utakmice, već uveliko sve spremno da propratimo to.
0: Euforija.
1: Ja iskreno doživljavam kroz neku nervozu, možda tako drugi ne doživljavaju, jer jako sam veliki patriota. Iskreno se nadam pobjedi, naravno da je veliki uspjeh samo što smo prošli na ovo svjetsko prvenstvo, ali evo ja se nadam 2 gola za našu reprezentaciju, da ćemo ostati čvrsti i da ćemo pokazati ono što znamo.
0: A bitno je naravno da podržimo naše Zmajeve, evo istaknemo zastave, obučemo dresove i večeras svi navijamo. Sana, vama hvala, evo još jednom na ovim informacijama.
1: Sve hvala najbolje. Vama još jednom, pozdrav za naše slušalce.
0: Čujemo se.
1: Prijatno.
2: 55 godina u vašim domovima, srcima i na talasima. Glas za sve generacije. Radio Goraždan.

0: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde organizuje izvedbu pozorišne predstave Bog masakra, predstava koja će vas nasmijati, šokirati i natjerati na razmišljanje. Sve počinje pokušajem roditelja da mirno riješe sukob svoje djece nakon tučnjave. Međutim, pristojan razgovor ubrzo prerasta u niz žestokih rasprava, međusobnih optužbi i emotivnih ispada. Na duhovit, ali i oštar način, predstava pokazuje koliko je tanka granica između civilizovanog ponašanja i haosa koji se krije ispod njega. Predstava će se odigrati 27. juna u Velikoj sali Centra za kulturu Goražda sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka. U prodaji prije početka predstave na biletarnici Centra za kulturu.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750/825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Poštovanje, gospodine. Vidim zastave BiH, možemo li kratko samo...
1: Gledaj televizije.
0: A da, da, ko je to? Recite mi, odakle ste stigli, evo što očekujete?
1: Iz Londona. Iz Londona? Kanada.
0: A, Kanada, aj, meni nama je London, ono,
1: velika
0: Britanija.
1: Išli smo u St. Louis, išli smo u Toronto, išli smo u Los Angeles i vidimo.
0: Znači sve ste obišli?
1: Sve smo.
0: A hoćemo dalje negdje ići?
1: Pa valjda ćemo u San Francisco, valjda.
0: Ajde, nadamo se, recite mi koji rezultat očekujete?
1: To što ja znam, 4-0.
0: 4-0,
1: pa valjda je.
0: Super.
1: Konačno.
0: Da trebalo na strijelci.
1: Konačno, pa šta ja znam, neće onaj sigurno biti.
0: Koji?
1: Pa onaj,
0: nemoj.
1: Sa dvije lijeve noge, ali ja vezu, neću mu govoriti me.
0: Dobro, ko će zabiti, ajde tu.
1: Pa što ja znam, ja mislim da će Lukić, šta ko bi mogo, onaj, kako se zove onaj mali onaj, Memić, ja?
0: Memić.
1: I možda Albegović.
0: Ajde, super, odlično. Ajde, hvala vam puno i sad vam uživajte da se veselimo.
1: Bit ćemo, okej.
0: Okay. Navijač, ko ima najbolju tatovažu?
2: Ja mislim da jesu.
0: Reci mi, odakle dolaziš i evo šta očekuješ, kako ti je ovdje?
2: Meni je ovdje super, ovdje treći dan, evo kad sam ovdje, dolazim iz Austrije, sam doputovao, svi sam morao da radi, ja rekao ovaj put idem super.

I dragi prijatelji, što reći na samom kraju? Potrebna mi je jednica vaših ruku, grla su spremna i onda krećemo za kraj. Aja!

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Čestci, šojka.
1: Nek šabraj, idi prošetaj radio.
0: Neka ga prošeta crni.
1: Ne može crni, on ga juče šeto.
0: Nekaki radio.
1: Radio Goraždeva.

Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: 3, ali imam u plan do kraja godine da nabavimo još 3 za ovaj juniorske i seniorske selekcije, tako da nećemo sigurno stati, radimo, ovaj, treniramo sa djecom na Drini, idemo na takmičenje, organizujemo takmičenje, organizujemo kampove. U ljetnom periodu, odnosno za vrijeme ljetnog školskog raspusta, smo najaktivniji, tako da već možete nas vidjeti na Drini.
1: Tako je.
0: Svaki dan masovnije i masovnije.
1: A tokom ljeta zaista uživate. Ko je osigurao, evo, novac za ovu nabavku, koji je pružio podršku projektu?
0: Pa konkretno ovu nabavku kajaka je naše resorno ministarstvo obrazovanja podržalo financijski, dok je klub sufinancirao odlazak carine i tako dalje. Zajedno smo učestvovali, mogu da kažem da kontinuirana podrška vlade i našeg ministarstva je stvarno tu prisutna, društveno odgovornih kompanija bez koji ni uprava kluba ni treneri ne bi mogli da daju svoj maksimum. Nikad ne tražimo puno, ono što uradimo kroz projekte tu uvijek i realiziramo, nastojimo da smo transparentni i da uloženi novac od strane i ministarstva vlade ili bilo koje druge kompanije opravdamo na vrijeme i da se rezultati tog ulaganja vidi, da nije samo puko ulaganje bez ikakvih rezultata.
1: Kakva je trenutna situacija kada je riječ o broju članova i interesovanju mladi za kajak u Goraštu?
0: Pa evo, kada smo pričali prije nekoliko godina, bilo je da riješimo prostorije, da napravimo osnovne uslove, da podmladimo, sve smo to uradili, napravili smo i funkcionalne prostorije, napravili smo i kajak kamp, oformili smo tim za rafting, imamo i tu vrstu opreme, napravili smo, imamo sad kadetsku, juniorsku i pionirsku selekciju, imamo i dječaka i djevojčica, jedan tim smo prebacili u skipere, tako da djelujemo na više polja. Mogu da kažem sve što smo pričali u nekim ranijim razgovorima prethodnih godina, da smo te planove ostvarili. Možemo da kažemo da budućnost kajaka će ostati ovdje jer je to nama negdje u genima zbog rijeke Drine i na mlađima svijet ostaje. Nadam se da će pojaviti ekipa koja će nastaviti istim žarom i entuzijazmom da radi kao što smo mi radili.
1: Još jedno pitanje, kako su planovi za dalje, takmičenja?
0: Pa evo, pored upisa kojeg ćemo sada realiziramo u narednom mjesecu, da podmladimo još naše ekipe, pored toga upisa takmičarske ekipe spremamo za predstojeća takmičenja. Po kalendaru kako nam dolazi takmičenja, mi se takmičimo dvije kategorije, to je kajak spust i kajak slalom. Nastavimo da odijemo na sva takmičenja. Evo, pozvani smo na takmičenje u Srbiju, ukoliko bude organizovan kajak i na Mosi igrama u Bajnoj Bašti, i tu ćemo nastupiti ovako gdje god dobijemo poziv zemlji ili regiji, mi se rado da zovemo, učestvujemo, tim stvaraju nova iskustva, vidimo gdje smo, šta smo, šta možemo ispraviti, nismo ni mi idealni, naravno, analiziramo greške, ispravljamo, radimo dalje i tako.
1: Mi ćemo naravno biti u kontaktu, vama hvala na ovim informacijama, sretno, svako dobro vam želimo. I da, zaboravio sam pitati za reprezentaciju BiH, vi ste dugogodišnji sportista, večeras bitna utakmica, odlučujuća, šta kažete, šta očekujete i šta generalno mislite o tome, evo, kada je u pitanju reprezentacija BiH, bez obzira na sve, na svjetskom smo prvenstvu.
0: Pa evo, prije nego što to prokomentarišem, mogu vama kao kući da se zahvalim što pratite naš rad i sugrađanima koji nas podržavaju, jer ta nam je podrška veoma važna da nastavimo sa svojim radom, jer volontirati negdje i raditi, mi svi pored ovoga imamo svoje naravno poslove i naše privatne obaveze, jako nam znači ta podrška da vidimo da takva vrsta sporta u gradu je dobrodošla i mi ulažemo svoje vrijeme i jako nam znači što nas podržavate i što pratite naš rad. A što se tiče utakmice, već uveliko sve spremno da propratimo to.
1: Euforija.
0: Ja iskreno doživljavam kroz neku nervozu, možda tako drugi ne doživljavaju, jer jako sam veliki patriota. Iskreno se nadam pobjedi, naravno da je veliki uspjeh samo što smo prošli na ovo svjetsko prvenstvo, ali evo ja se nadam dva gola za našu reprezentaciju, da ćemo ostati čvrsti, da ćemo pokazati ono što znamo.
1: A bitno je naravno da podržimo naše Zmajeve, evo, istaknemo zastave, obučemo dresove i večeras svi navijamo. Sana, vama hvala, evo još jednom.

0: na ovim informacijama. Sve
1: hvala najbolje. Vama još jednom. Pozdrav za naše slušalce.
2: 55 godina u vašim domovima, srcima i na talasima. Glas za sve generacije. Radio Goražde.

Tražite vrhunsku čistoću za dom i vozilo. Autopraonica Eldo ima rješenje. Prepustite tepihe profesionalcima jer Autopraonica Eldo nudi mašinsko pranje, centrifugalno ispiranje, komorno sušenje i pakovanje uz besplatan dolazak i dostavu na vašu adresu. Za sve koji nisu u mogućnosti, naš tim pruža pomoć i pri podizanju te vraćanju tepiha direktno u prostoriju. Također, vršimo uslugu pranja automobila aktivnom pjenom, kako putničkih, tako i teretnih vozila. Autopraonica Eldo. Vaša čistoća je naš posao. Ulica doktora Karameha, broj 6, telefon 061 988 970. Autopraonica Eldo.

Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.

Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Štovanje, gospodine, vidim zastave BiH, možemo li kratko samo...
1: Gledaj televizije.
0: A da, da, ko je to? Recite mi, odakle ste stigli, evo što očekujete?
1: Iz Londona,
0: iz Londona.
1: Kanada.
0: A, Kanada, aj, meni nama je London, ono,
1: velika
0: Britanija.
1: Išli smo u St. Louis, išli smo u Toronto, išli smo u Los Angeles i vidimo.
0: Znači sve ste obišli?
1: Sve smo.
0: A hoćemo dalje negdje ići?
1: Pa valjda ćemo u San Francisco, valjda.
0: Ajde, nadamo se, recite mi koji rezultat očekujete?
1: To što ja znam, 4-0.
0: 4-0,
1: pa valjda je.
0: Super.
1: Konačno.
0: Pa trebalo na strijelci.
1: Konačno, pa šta ja znam, neće onaj sigurno biti.
0: Koji?
1: Pa onaj.
0: Nemoj.
1: Sa dvije lijeve noge, ali ja vezu, neću mu govoriti me.
0: Dobro, ko će zabiti, ajde tu.
1: Pa što ja znam, ja mislim da će Lukić, šta ko bi mogo, onaj, kako se zove onaj, mali onaj, Memić, ja?
0: Memić.
1: I možda Albegović.
0: Ajde, super, odlično. Ajde, hvala vam puno i sad vam uživajte, da se veselimo.
1: Bićemo, okej.
0: Ma navijač, što ima najbolje tako važno?
2: Ja mislim da jesu.